0: obi eni ho a meni gi ne ho boni so
1: pe de ya enim e merima de to ato ase ya enso da enim
0: che che che onso e de en
1: na adie e de en unamfo no nye juma omudia no no adie na se wono oma ne di agro.